نے ایک فلم تری بنائی، ایک ٹرائیولوجی۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ان تینوں فلموں کی نائکا کے ساتھ جڑا ہے رہسیہ کا کوہرا۔ سن 1964، وہ کون تھی؟

اجنبی فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز تھی، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار راہل دیو برمن. میرے ہمدم میرے دوست محمد رفیع کی آواز مجرو سلطان پوری کے بول، طرز ہے لکشمی کانت پیارے لال کی.

0: میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ نے سنا امن ندوی کی آواز میں، حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر، جے کشن کی طرز تھی۔ یہی تھی آج کے کاریکرم یادوں کا سفر کی آخری پیشکش۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپوتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: جو شہید ہوئے ہیں ذرا یاد کرو قربانی۔
0: یادوں کی محفل کاریکرم اب سمپن ہوا۔ یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا۔ وویدھ بھارتی سے تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم سریلا سفر۔

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔